یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 11 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چانہوم نامی انتہائی طاقتور ہری طوفان اب جاپان کے قریب پہنچ رہا ہے اور منگل کی شام کو ٹوکیو سمیت کانتو علاقے سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ موسلادھار بارش مشرقی اور شمال مشرقی جاپان کو متاثر کر سکتی ہے۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ بدھ کی صبح تک کے 24 گھنٹوں کے دوران توہوکو علاقے میں 180 ملی میٹر تک، کانتو کوشین علاقے میں 150 اور بحر الکاہل کے ایزو جزائر میں 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ یہ طوفان تیز ہوائیں بھی لائے گا۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ منگل کے روز توہوکو اور کانتو کوشین میں زیادہ سے زیادہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جھکڑ چلیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی و سیلاب، تیز ہوا کے جھکڑوں اور بلند لہروں سے چوکر نہ رہا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آسمانی بجلی گر سکتی ہے اور آندھی جیسی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مذکورہ طوفان مغرب کی طرف ایک غیر معمولی رخ اختیار کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اس طوفان کے راستے کے پیش نظر یہ ہوا کی غیر معمولی نقل و حرکت کا سبب بن سکتا ہے اور کانتو اور توہوکو کے ساحلوں پر اچانک اونچی لہروں کا اٹھنا ممکن ہے۔ جاپان کے قریب آنے والے طوفان مغرب سے چلنے والی مستقل غالب ہواؤں کے دھکیلنے کی وجہ سے عموماً مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے 2 ہفتے بعد بھی 6,000 سے زیادہ لوگ تاحال انخلائی مراکز میں ہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے نے کوماموتو کے کچھ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس زلزلے کا ارتعاش 7 تھا، جو جاپانی زلزلہ پیما پر بلند ترین سطح ہے۔ پیر کے روز تک مذکورہ زلزلے سے 39 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی تھی، جن میں اس آفت سے متعلقہ مشتبہ ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ اس زلزلے سے 22,000 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں سے 699 مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ یاسوشیرو شہر، اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں تقریباً 34,000 گھرانوں کے لیے پانی کی فراہمی تاحال منقطع ہے۔ توقع ہے کہ تمام علاقوں میں رواں ماہ کے آخر تک فراہمی بحال ہو جائے گی۔ این ایچ کے ایک رائے عامہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ جاپانی وزیراعظم تاکائیچی سنائی کی کابینہ کی حمایت کی شرح گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 5 پوائنٹس کم ہو کر 53% ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال کابینہ کی تشکیل کے بعد سے حمایت کی کم ترین شرح ہے۔ عدم حمایت کی شرح 6 پوائنٹس بڑھ کر 33% ہو گئی ہے۔ این ایچ کے نے جمعے سے اتوار تک ٹیلیفونک سروے کیا۔ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے 2,925 افراد سے بلا ترتیب رابطہ کیا گیا، جن میں سے 1,205 افراد نے جواب دیا۔ سروے میں 28 جولائی کو جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں آئے بڑے زلزلے کے بارے میں حکومتی رد عمل سے متعلق بھی پوچھا گیا۔ 11% نے کہا کہ وہ حکومتی اقدامات کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، جبکہ 56% نے کہا کہ وہ کسی حد تک انہیں سراہتے ہیں۔ 21% نے کہا کہ وہ ان اقدامات کو زیادہ نہیں سراہتے، جبکہ 6% نے کہا کہ وہ انہیں بالکل نہیں سراہتے۔ کابینہ نے حال ہی میں حکومت کے اگلے سال اپریل سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 1% کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ کم اور درمیانی آمدنی والے افراد کو مالی فوائد بھی فراہم کیے جائیں گے، تاکہ خوراک پر ان کے ٹیکس کا بوجھ عملی طور پر صفر ہو جائے۔ مجموعی طور پر 49% نے کہا کہ وہ اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، 39% نے کہا کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور 12% نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا یا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پارلیمان نے شاہی خاندان کے ارکان کی تعداد کو محفوظ بنانے کے لیے
نظرثانی شدہ ایوان شاہی قانون منظور کر لیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کے خیال میں اس ترمیم کو عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے، 3% نے کہا کہ اس نے کافی حمایت حاصل کی ہے، جبکہ 26% نے کہا کہ اسے کسی حد تک حمایت حاصل ہے۔ 41% نے کہا کہ اس ترمیم کو زیادہ حمایت حاصل نہیں ہوئی، اور 23% نے کہا کہ اسے بالکل حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں مقامی طور پر تیار کردہ GPS سیٹلائٹ میچیبیکی کو منگل کی صبح کامیابی کے ساتھ مدار میں پہنچا دیا گیا۔ میچیبیکی نمبر 7 سیٹلائٹ کو لے جانے والا ایک H3 راکٹ جاپانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے کے کچھ دیر بعد جنوب مغربی جاپان

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 12 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے بدھ کی صبح کم از کم ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ کوئیزومی نے صحافیوں کو بتایا کہ اس میزائل کو شمالی کوریا کے مشرقی ساحلی علاقے سے فائر کیا گیا اور اس نے تقریباً 690 کلومیٹر تک پرواز کی۔ انہوں نے کہا کہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گرا ہے۔ کوئیزومی نے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے بار بار بیلسٹک میزائل کے تجربات اور دیگر کارروائیاں جاپان اور عالمی برادری کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نے بیجنگ میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے شمالی کوریا سے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق رواں سال یہ 7واں موقع ہے جب شمالی کوریا نے ممکنہ بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ ٹوکیو اور نواحی علاقوں میں نقصانات کرنے کے بعد ایک طاقتور طوفان جاپان کے مرکزی جزیرے سے گزر گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ بدھ کو سمندری طوفان چان ہوم کی دوبارہ درجہ بندی کر کے اسے ہاری کم دباؤ کر دیا گیا ہے۔ موسمی حالات انتہائی غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ توچیگی پریفیکچر میں ہونے والے نقصان کی اطلاعات میں منگل کو ایکسپریس وے کے ساتھ منہدم ہونے والی تعمیراتی رکاوٹ بھی شامل ہے۔ ایک کار پھنس گئی، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ طوفان نے اتسونومیا اسٹیشن کے قریب اور ٹوکیو میں درختوں کو اکھاڑ ڈالا۔ اباراکی اور توچیگی پریفیکچروں میں مجموعی طور پر 4 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ بدھ کے روز مغربی اور شمال مشرقی جاپان میں شدید بارش کا امکان ہے۔ حکام نے لینڈ سلائڈنگ، دریاؤں میں طغیانی اور سیلاب کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کولمبیا میں پیر کے روز آنے والے ایک طاقتور زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 180 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملبے تلے مزید زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے امدادی کارکنان کے پاس وقت کم بچتا جا رہا ہے۔ میگنیچیوڈ 7.4 کا یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق پیر کی صبح تقریباً 7:30 بجے آیا، جس کا مرکز ملک کے مغرب میں تھا۔ شدید جھٹکوں سے وسیع علاقے بشمول زلزلے کے مرکز کے آس پاس اور جنوب مغرب میں عمارتیں گر گئیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 4 بڑے شہروں میں کم از کم 188 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں 2500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے بڑے شہروں کی ایک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس نے جنوب مغربی شہر کالی میں 95 اور زلزلے کے مرکز کے قریب واقع شہر پریرا میں 79 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ کالی میں امدادی کارکنوں نے منگل کو علی الصبح ایک منہدم عمارت سے ایک شخص کو نکال لیا۔ حکام کا خیال ہے کہ مزید کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نقصانات کا مکمل تعین کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ کچھ متاثرہ علاقے پہاڑوں میں واقع ہیں اور بہت سے مقامات کے ساتھ مواصلاتی رابطہ منقطع ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش واگ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسن ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
3: اِتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ ملکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں،
3: نِہون شوکو وا کینکو نی این دیسو یو،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے،
4: کورے ناما تاماگو دیسو کا،
0: یہ کچا انڈا ہے۔
1: ہاروسان جواب دیتی ہیں،
3: ہائی،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
4: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
4: واتاشی ناما تاماگو وا تابے رارے ماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
4: ناتو دائسکی دیس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: ناتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ ناتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم ناتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
4: ناما تاماگو وا تابے رارے ماسن،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ناما تاماگو یعنی کچا انڈا، اور تابے رارے ماسن کے معنی ہیں نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرارے ماسن یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرارے رو یعنی کھا سکنا۔ تابیرارے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرارے ماسن۔ اس کارآمد لفظ تابیرارے ماسن کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرارے ماسن۔
0: جی بالکل ٹھیک۔ کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرارے ماسن۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: تابیرارے ماسن، ناما تاماگو وا تابیرارے

سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 12 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے بدھ کی صبح کم از کم ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ کوئیزومی نے صحافیوں کو بتایا کہ اس میزائل کو شمالی کوریا کے مشرقی ساحلی علاقے سے فائر کیا گیا اور اس نے تقریباً 690 کلومیٹر تک پرواز کی۔ انہوں نے کہا کہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گرا ہے۔ کوئیزومی نے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے بار بار بیلسٹک میزائل کے تجربات اور دیگر کارروائیاں جاپان اور عالمی برادری کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نے بیجنگ میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے شمالی کوریا سے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق رواں سال یہ 7واں موقع ہے جب شمالی کوریا نے ممکنہ بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ ٹوکیو اور نواحی علاقوں میں نقصانات کرنے کے بعد ایک طاقتور طوفان جاپان کے مرکزی جزیرے سے گزر گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ بدھ کو سمندری طوفان چان ہوم کی دوبارہ درجہ بندی کر کے اسے ہاری کم دباؤ کر دیا گیا ہے۔ موسمی حالات انتہائی غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ توچیگی پریفیکچر میں ہونے والے نقصان کی اطلاعات میں منگل کو ایکسپریس وے کے ساتھ منہدم ہونے والی تعمیراتی رکاوٹ بھی شامل ہے۔ ایک کار پھنس گئی، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ طوفان نے اتسونومیا اسٹیشن کے قریب اور ٹوکیو میں درختوں کو اکھاڑ ڈالا۔ اباراکی اور توچیگی پریفیکچروں میں مجموعی طور پر 4 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ بدھ کے روز مغربی اور شمال مشرقی جاپان میں شدید بارش کا امکان ہے۔ حکام نے لینڈ سلائڈنگ، دریاؤں میں طغیانی اور سیلاب کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کولمبیا میں پیر کے روز آنے والے ایک طاقتور زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 180 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملبے تلے مزید زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے امدادی کارکنان کے پاس وقت کم بچتا جا رہا ہے۔ میگنیچیوڈ 7.4 کا یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق پیر کی صبح تقریباً 7:30 بجے آیا، جس کا مرکز ملک کے مغرب میں تھا۔ شدید جھٹکوں سے وسیع علاقے بشمول زلزلے کے مرکز کے آس پاس اور جنوب مغرب میں عمارتیں گر گئیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 4 بڑے شہروں میں کم از کم 188 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں 2500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے بڑے شہروں کی ایک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس نے جنوب مغربی شہر کالی میں 95 اور زلزلے کے مرکز کے قریب واقع شہر پریرا میں 79 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ کالی میں امدادی کارکنوں نے منگل کو الصبح ایک منہدم عمارت سے ایک شخص کو نکال لیا۔ حکام کا خیال ہے کہ مزید کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نقصانات کا مکمل تعین کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ کچھ متاثرہ علاقے پہاڑوں میں واقع ہیں اور بہت سے مقامات کے ساتھ مواصلاتی رابطہ منقطع ہے۔

0: سامعین, میں ہوں ہرا اشفاق. اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں.
1: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے.
0: ہاروسا ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے.
1: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں.
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
1: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں.
0: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے جس میں ابلے ہوئے چاول, میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں. کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں.
3: اتاداکیماس.
1: کھانا شروع کرتے ہیں.
0: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں,
4: نیہون شکو وا کینکو نی این دیسو یو.
1: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں.
0: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے,
5: کورے ناما تاماگو دیسو کا؟
1: یہ کچا انڈا ہے.
0: ہاروسان جواب دیتی ہیں,
4: ہائی.
1: ہاں.
0: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے,
5: سمیماسن.
1: معذرت چاہتی ہوں.
5: واتاشی ناما تاماگو وا تابیراریماسن.
1: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی.
0: کائتو کہتا ہے,
2: سو.
1: اچھا,
2: جا ناتو مو دامے.
1: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی.
0: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے,
5: ناتو دائسکی دیس.
1: ناتو مجھے بہت پسند ہے.
0: نتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے. عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے. نتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے. تاہم نتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے, اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا.
1: جی ہاں, مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں.
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے, کچا انڈا نہیں کھا سکتی. اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں.
1: ناما تماگو یعنی کچا انڈا, اور تابیرارے ماسین کے معنی ہیں نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی. آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے. جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرارے ماسین یعنی نہیں کھا سکتا. فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرارے رو یعنی کھا سکنا. تابیرارے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرارے ماسین. اس کارآمد لفظ تابیرارے ماسین کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا.
0: ٹھیک ہے, میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرارے ماسین.
1: جی بالکل ٹھیک. کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرارے ماسین.
0: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے.
6: تابیرارے ماسین. ناما تاماگو وا تابیرارے ماسین. ناما تاماگو وا تابیرارے ماسین.
0: جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
1: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی.
7: دوزو تاکسان تابیتے کوداسائی.
8: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن.
1: اب اس مکالمے کی تشریح.
7: دوزو تاکسان تابیتے کوداسائی.
0: جی بھر کر کھائیے.
1: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے. اس کا ترجمہ لیجیے کیا جا سکتا ہے. تاکسان کے معنی ہے بہت, اور تابیتے کوداسائی یعنی کھائیے. یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کوداسائی لگا کر بنایا گیا ہے.
8: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن.
0: معذرت چاہتی ہوں, میں ساشیمی نہیں کھا سکتی.
1: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. واتاشی یعنی میں, اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں. تابیرارے ماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی.
0: تو اب سنیے اور دہرائیے.
6: ساشیمی وا تابیرارے ماسن. واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن. すみません。私、刺身は食べられません。
1: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीज़ों के साथ मश्क करते हैं. मसलन आप झींगा नहीं खा सकते, तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
6: एबी. एबी
1: सुमिमासेन के साथ कहने की कोशिश करें.
7: सुमिमासेन वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन. सुमिमासेन वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन.
1: اب یہی جملہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہنے کی مشق کریں. خنزیر کے گوشت کی جاپانی ہے
6: بوتانیک. بوتانیک
9: سمیماسن واتاشی بوتانیک وا تابیراریماسن. سمیماسن واتاشی بوتانیک وا تابیراریماسن.
0: انور صاحب، کیا تابیراریماسن کا استعمال صرف اپنی ناپسندیدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟
1: جی نہیں، اگر آپ طبی، مذہبی یا کسی اور وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے تب بھی تابیرار مسین کا استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ بہت کارآمد ہے. اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں.
3: اتاداکیماس.
1: جاپانی زبان میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں، کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے. یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے. کھانا ختم کرنے کے بعد گوچسو سما دشتا کہا جاتا ہے. ان دونوں اصطلاحات اتادا کیمس اور گوچسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا.
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
10: اتادا کیمس، گوچسو سما دشتا.
11: اتادا کیمس، گوچسو سما دشتا.
0: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
6: اتاداکیماس، گوچسو ساما دیشتا.
0: جاپانیوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ یہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسیت محسوس کریں گے.
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام نے کوئی چیز نہ کھا سکنے کی بات کی ہے.
3: اتاداکیماس.
4: 日本食は健康にいいんですよ。
5: これ生卵ですか？
4: はい。
5: すみません、私生卵は食べられません。
2: そう、じゃあ納豆もダメ？
5: 納豆大好きです。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: اور اب کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر. آج کا موضوع جاپانی ناشتہ ہے.
1: ہیرا، جاپانی ناشتے سے آپ کے ذہن میں کیسا ناشتہ آتا ہے؟
0: ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ، یعنی بالکل اس سبق کے مکالمے والا منظر.
1: آپ نے روایتی جاپانی ناشتے کی بالکل درست منظر کشی کی ہے. بعض لوگ خمیر لگے ہوئے سویابین سے تیار کردہ نتو، خشک خوردنی سمندری نباتات، آلوچے کا اچار یا انڈے بھی کھاتے ہیں. آج کے مکالمے میں کچے انڈے کا ذکر تھا، لیکن جاپانی انداز کا آملیٹ بھی عام ہے.
0: ویسے آج کل جاپانی لوگ مغربی انداز کا ناشتہ بھی تو کرتے ہوں گے.
1: جی بالکل، آج کل ڈبل روٹی، تلے ہوئے انڈے، پھلوں کے جوس اور چائے یا کافی والا ناشتہ بھی کافی عام ہے.
0: تو یہاں کے ہوٹلوں میں کس قسم کا ناشتہ ملتا ہے؟
1: جاپانی انداز کی سرائے میں تو عام طور پر روایتی جاپانی ناشتہ ہوتا ہے، لیکن ہوٹلوں میں گاہک عام طور پر جاپانی یا مغربی انداز کے ناشتے میں سے انتخاب کر سکتے ہیں. کئی ہوٹلوں میں بوفے سروس بھی ہوتی ہے، جس میں مقررہ پیسوں میں جو مرضی اور جتنا مرضی چاہیں کھا سکتے ہیں.
0: پھر تو میرے لیے بوفے سروس بہتر ہے، اس میں جاپانی اور مغربی دونوں انداز کی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں.